0: السلام عليكم ينزل تروك نروك نور برو نوكا دي وقت وتنوك لا كريتي غا اي فو يون تبا مي كل بيغا هو ان كو غورنا ثلاثه انا سرا جيرو دو كان نورن كاتين ايدو اندو غونتي ان وين جيرو كين كان تيغانو اي غون سن با ني ني غون كون واري با مي كل بيس نو غو بي ثلاثه نروك ثلاثه دي غرو وي دو ان فاينو كين كنا او فابا متي باتي هونو ان كابوري اي كل سن نو كان نو كو كو غون metebate anu kaburi de yahon kuna inaywin alfake kite docteur anu kobro na sudesina idoma de garasawan wan yu examen odin na bondang teke tutumaykin fayin na ara no beko meno de ya docteur na kaw matematika anwin docteur nyana kweko barayu akiono yaguna licence master banna doctorat de ya ina ke matematiki do kame ayma in fayin na ara fayine ka ibate nara nyeno ki bugungin gara sawan wanu kawo kina izameyo ana bondangte haima inkire no seni no metena haima kodi mate de ya inkin kagar wa foyo safari fo non baki nyoba hangina debine e fo non baki mbaddan gina gunde do kamme sadi non baki a ansu jibri kabi ansu du jibri an jibri kabi yate sada inka kayiguna haima yaba inki awo habanna kwene wakati yo ifo ya ahima kuu ya kuba kibu kinzi wa dibuwa mate kibu ni harukusu ifo ya ahima mate kuu dibuwa mate na ahima mate sadi gara sadi solu hino ukunsi wana unufo ya ahima ba me mate gara sadi bumu ni adiripu eba nuna kaa sudesi aba ila kriti doktor inda huyo
1: kwa ino
0: mate suru
1: alhamdulillah
0: ufana badu fa
1: oh.
0: Ikuwa masuna ufaradi
1: dea
0: fefe chile nkaguni kamega ima za tamata madibi nukayikte docteur do induka do na irimwin faye fefetila ka iba pina no se kere ozirionu no khano gonu kwara kunaruka a gere gere no gonu no sin nagbe fokote no ko ba gbe de ade ibaza no gonu tila wan wanu bitin na dukalla sabugan no ko iko gonu de binenchu nyin to zakafo nyingo ba mayakaki be yu fomani mayakatu be yu fomani madukado sani ma wan fani wa anake foko gabu ni akoba maki mbonbon mangbedo feri sadi mo baro gbedo de win harkusu ne ya gbedo beridi kawki na centre de formation professionnelle de savoir-faire et qui non c'est gbedo di kawki na centre de formation professionnelle le savoir-faire akanose hin kanoga gbeto tuma hin wanwan yo bon abono na win gambo feri hinona kaima ulakarieti sari ba me mafiso woka basawa nara woka bine abate kamo ngwe wanu wanu yode ateke ga weki nigubon hakuna imbe boso kweko gonu kamba nono boso yodi kebu gunu kayoki na centre de formation professionnelle le savoir-faire ide a hotelleri ndo kame hotel win haraka wanu wanu yo mayaka ki tourisme ndo kame kara kwe win haraka wanu wanu yo bon kweko gonu denki tourisme nyeno boroma ki unu kakwe ganna wanu demine kakwe nufa wanu kama ono wari heu kan gonu akulpe makibaki base awin hini awin che yodo aya ko gonu nindo tanyo indo kameni baya kaka ki za peo naru kapati o ne buruburu wari buruburu ka uki na patisseri akwe ko gonu ya kwene de do ni akwe ko gonu binio de bula wanu wanu ka hima mabini de girmani na binidi kinka akulpe temba no ki ba ara ndi akwene de boro ba kwara kweyo ganna wani no meteno kasimanna wintila wanu wanu kan kinte za avion za odo kameno a para no goba makwe ayons ko kula daru ka voyage winseni mera ko kula no ka para ko winseni awun ki ba ki bo awun ki yo ayin gonu kamba no ki ba ana kiyen de fonon ko kwene ni kangoba maki pharmacy do kamme maki safari yo nera le ya pharmacien auxiliaire de pharmacy awun do ni wan wan yo kamba no ki ba centre de formation professionnelle le savoir faire ana kiyen de fonon ko kwene idia kasiman na makadia labarin doka me audiovisuel na za cadrage montage naruka drone awin insights a drone awin haraka metega mabbi ozanna akulpa mbano kiba idia kwene kasiman na courant dan yobugo doka me electricité bâtiment na electricité bâtiment trois bon naruka climatisation doka me alemo weno aske awin panneau solaire de ayoro yoro montage na mbano kiba borio bon awin haraka wanu wanyo za jido kameno a ga kuro metena ima ma koto gile ho uno kawiki na fula marigante kwen naruka chibu na turuyo win haraka wanu wanyo bano kiba nindo idi ya kwenye kasima na sekretaria e kesie polivalent ya nikango ba maki sekretaria debine kesie na inikulpa idoka me bano kiba nindo otkuturo tato indoka mena marigante ko ene naru kam model teyo datayo amun model wun har kam wan wan yo kulpay banu ki banindo informatique d'entreprise et création de sites internet et applications mobiles ifongon ko kia kasimanna informatique biro birbirio do kamme banu ki ba ara internet naru ka site internet yo do kam naru ka application wan wan yo ayoro na dan yo Amazon se culpa banotiba ara. Idia kwene. Maintenance informatique, réseau montage des antennes. Kasimana informatique doka me anwin insa insa oka me danga. Maintenance wan ala marina. Na réseau doka meni, manoba ya kakaki montage des antennes. Antennes wan wan yo dan yo, banotiba nindo. Pano soleo, adan yo banotiba. Parabole yo dan yo, banotiba. Caméra de surveillance yo bon adan yo, banotiba nindi. Auxiliaire de banque. Banque indoka mena. Dinka koba banque do kamme mankiba anwin agency wan wan yo auxiliaire de banque nanu ka micro finance do kameni akulpen banotiba kasima na kwene ingin berberio katapila yori na machine berberio di ka inkinkininna btt do kamme amalio banotibara miniseri aluminium ou en bois mabaraboji alili do kamme awbine turi do kamme banotiba nyedi no baya kakaki dessin teyo a zamani mbegina indo kameno ade senteo ebine nakameno banoki banyeri bon peinture dans yo bugudo kameno ebine lelo do kameno banoki bara e naduka centre de formation professionnelle le savoir faire
2: enfin tutuma nyana kweko gonu akuna kamon deno mani na nda ukata bio tutuma nyana kweko gonu inkere hammani kweko gonu de ya ngono para kunero franika igon ko kina depo depo yebu banna kifo hini ko kwe amiti boutique do kamme ini hinka ini inkante mwin kamme gumo do kamme badi gina misa fo de ya gina misa di nyeno ngumbe do ina centre de formation le savoir faire de ya nyeno nindo de anageno se awo bineno kakoba ferigi imbe kwene kasimana ngum busu yo kangonu ko zemini alfo kyo mbadu busa tilaona kamba hinka kyo na binidi sari ni mayaka guna kanoruzebu afose ni ya inadia iki mani mkwe kogonu para kune erono mkwe kogonu depo yebu banna kifo hinka okwe amtie butika kamegu mwondo kame gina misa inkantedi yeno nini wifo lamba dino kakoba efo hanyo odan plus 229 01 55 ke inza odan 55 sari uduka 23 dam yeno odam plus à 229-01-55-55-55-23. Aubine, au dam, plus à 229-01-99-88-66-66. Naruka, un centre de Kaigonu Kokina, centre de formation, le savoir-faire. Enfin, tout le monde, il y a un peu de gonindo, car mon dino qui est nindo, nobadon, enfin, tout le monde, il y a bien un B1, un Rokai Kabuno, c'est. No badwara lakar kanu bon un buso bina un zemini an wakati atoya ingana ya sada in kai kulpai amfani fefetla di nu kai ba gobziri no sena fefetla ka iba dobu na no se kere o bara yo no ala fe ndo kamme kamu na hanuza nye gunaguno de pista ya ko boron na sikrize ni kai kina diabete na ruka hypertension arterielle tension mon wan wan yo na ne asali maguna ba mese no kano gonu ko hanwa garu iriga no be de giri kolikte kulpe baturan dugunte amun gibri weki ne yente de ya lokotoro nazama to to man killa kadeti sai tension ni mo wan wan yo yanu kinkin na journée mondiale de hypertension artérielle ne ya diri ko ba giri amun nasara giri rubin kan na waran kaki ni do an dugunte amun gibri weki ne yente amun ko si wan wan yo za nye guna guno di mbate mete ibate sadi zen za ye wandu kamoru nabame amu guna guno sadi mate zen fono za sikiri zen kawi kina diabeta naruka hypertension arteriella naruka woka kiron kinka gani kinko ga dano kifo mwawariga abanna kwene eka adibara imu lukuturo wanu wani woka ngonu za paraku kakwe nadari doka miyo wikina zon sanite paraku ndali ya nuyo na aka mfiso fiso marigante kwene naruka igbara biro kawiki na mesisa niyo yago nuko kamedan sani undonia di mainka ate de pista iguna guno za tension mo wanu wanu yo akaruno azibuno sikirizen bo an guna guno mate yeno ma naruka lokutro di kan de gono inwi commune wanu wanu za paroka kwe dari do kame ri kwe ba an guno mate no sefala badala nsuta borfoga minɛ gonu ko mɛ furu ka doniya da ba sintin za suba si arzuma ka ba so na batri handu gunte o anwun jibiri weki ni gunte sai mabeni asimi ne an kome ine na samdi ine na mabeni ka ba so na batri handu gunte o anwun jibiri weki ni iyente za su suba guru iye kakwe na midi dede de no man na duka koido kai go ki plaza tabira au bine yebudi zongo yebu mo yine kifo zongo yebu kuna dego benki zongo yebu mo yine maka gari lotro na kire siria ninge na ukunsi wan wan yoda guna guno ni menka teno se la kar kanu mo no dia kwene kasima na za dari do kame mwin lotro buko do kameni di marigante kwa naruka dari mwin meri dino manani ndo imbe guna guno ni bainka ate iki no se lotro kan dego za paraku naruka dari do kameno le akpara ku do kan menu yo kan fiso ka diabetes di naduka tension mo wan wan yo ba anu guna guno te yeno plaza tabira goido in kante yeno te yebu di kayo kin na zongo yebu amoyine ne a zongo yebu ne mi ne ki zongo yebu mo yine ki fo ni do no ba duniya di teno ka no gonu para ku do na sa do ka ki no ko gon dari do kan meni nunka ke ba ku be sari guna guno ni meni ka teno se yeno koido ri kayo kina ecole primaire publique boko au bine meri dari un meri do kame idia za sikirize nye kayo kina diabeta un guno guno na do hypertension arterielle tension mo wan wan yona zeno kan kin boron wi alma i cinco la kadeti aga zen la lono ko ko baro okina kai ma boron makwe sadi magunan se ah agun ngu na sikirize ah nsinna diabeti di akukaruyo asukaruyo anwin mi fona sari mabe tension boni okaru asukar ago nasi na metega gai pe ko baro anwin guna guno mateno se falano badala no subana yiki za subasi arzuma naduka asibi nyeno ba atego ido ibine kai kino se par ko boro plus tabira naduka zungo yewu mo gine dari boroni winke bukene di buko winke bukene di naruka dari mu meri kuna nuyo kam fisona kam bate paraku naruka dari mine gonu ko mefru iga in nanka guna guno ri te de pisa yori nanka te domi denna te ngina banna bon bon hunayo mabe ka gan kwe ko gonu sadi hun huno main ka baro la kar kanu mu de re bon le a iwi medicine coordinateur marigante ko naruka ruksuwan wan wan ka kiron de kwe ko gon lukudrodi kulpa yana kamedan yengonu ko ba me kulpa ike zande teke giri weki ni iya kubon woni liya mako kari mama naluka gwaido ni wun afo akpara kuna ngonu ah dari ngonu mako kari mama ni nanda sari guna guna ima inka tenonse soki bongo la karikano bongo mwagine kuyo anduka te iri kulpa ise liya ministeri kodonata zonu sanite paraku indali lokosu Dr. Lokosu yana kamedan fefe teloga nya ki ima kabuno sa ibine mabe alafia nyeno gino e kulpeise fefe tila de bon no kai ba go zeri no sena yenzo otro kunar kanu moroboro der pe ba i ho win fagio iba sintina de ya imu fefe tilo ibeni na ndana sale de ka minti waran ka kin nitaki nyana take guru hinza bon yenzo otro kunar kanu moroboro i yekte i kino se na Dr. Sudesi de ya iba faye alafe ndo kame marigantena ka chebu ndo kame do mi foga na ikia chebu giro kire okwe biniu na ka giro ezame wanu wanu na bon dangte aima imbe chebu khinzo mwa foyo safari oku fokin ko gonu kan kinki de mi na fo gonu kan kinki aba wanu de mi na ba kini no andu ka jibir kabiate katila gona adu kai maya banna ka kinka nan no mwa fo wanu yo boro mwa alafia se afo gon bama ah dadi du kafe ya akin kini boy no ya sin ka jibriya afoma ki ah de du goro ya afoma ki kaza anaki meno iba kulpai kabu ali mon safari wan wan fo ko ko gonu ka fo ki aduka ima ya ba in kyao nya wo ko ne ke bugu gara san wan wan yo exami odi na bon dan te bpc gon cp gon baki gon cap gon na fo wan yo ne ya ukun si wan wan ko kar fo ya ima ba me mate saji anduka bori iri kuluse deba ya kakaki in ya kakire tonton nyego garasa di bon kana bon dangte de boro npe garasa ya de ya metenai mama teki fo de ya de masinti mu prove de mu nbe metenai ma boro mate de ya nyedi sabu ganna ina Dr. Sudesi ina kego ido me fo iba fagi ina hoyo doctor
1: oh wa fatan
2: mete suru
1: alhamdulillah ina gibe nka
2: iri kwa mai note iri se
1: obede
2: iki doctor obede boro no ka professor mathématique dɔ kan mɛ ɲɛnɔ ɲɛmɔ a ko ko bɔrɔ nɔ bɔrɔ beeri maka gan na ɲɛna a do an wɛn doctorat ɲɛ ko idɔ kari bara laro ɲɛ har kan wani wani o kulpai a ko ko gunna a bɛ yo ɲɛ o kunsi wani wani o sariya dɔ kan mɛ kuran bɔ an sariya kulpai tafsiri o kulpai o tɛ ne ya idi ka kimi a yi ma in bɔrɔ za ya kɛ yiri na yiri nɔ bɛ kin fagi nara ne ya an wɛn kunkunɛ ka i ba tɛ nɔ sɛ na docteur Sudesi on kuna idia kasima na kebo kinzeo garasao na bondante mekine fonogu na binidi ukunsi fona ima inte za kebo kinzeo di ko yayo ko babio har ko sio iyo bombine iyo la bari beteri sintim inwina no won kanu bara bi pe yo ifa ya ima ote ina hanwa fe ibo nu kwa won garu no sian
1: to i go zama kurpa ifo ibe go no bon fo afatan ko no beteri hansino kanu kinkai no sa indwa ka ki ken le foka igu be bon aka kimburu amfani to kina he sin te uka guno be ka guno kyunzi odi mwem senni bon na aguno no nyanna babe do gina mbi parin kyo ki ka fuka la kar kan guno fodi kono no turi kimbusi de ya de igu bai ko gina
2: na
1: makise ku henno kuka ba examen za dumi wani wani wani dumi buka kan huno kuna masoki ka burun kan buzara sai irin lakar kanu gishi ifo in lakar kanu kerma irfo kuna kuka unyan na babe odia yan na babe zo gihan kuro susu ba zari wikirki ne ko da kin gaba ndu fa hangina to mun kasa manna abongo hefo zaka bisara o masin ni foka abisa lakari afona ayin kante bi fogono ka ba ko gunna faham da sin na rakpa ne no yano yano batro ke survi
2: naam
1: gunayo
2: inkin
1: kula na ko inkin nuran na ko di
2: naam
1: bayo domi ba ko gunna faham fa domi ko kontere ga he hinza fogono ka abate no dembe boro nyan na babe dino be nam ko don ma hedi
2: naam
1: akin ka ban nara na ban nara be maka gara kin no se ku ka no suba asinte nyano zitere ko kurpai waka de na ko kontere he te kurpai de bazino ama da ka ko tonu fo se mo fitu mo ba se guno mo ba nura mo ba nara
2: anki zitere anakin naki anaki maki ze boroma ya bite ba mo kam dan yo fe ku su
1: madalla kan na no ni
2: kan na no
1: kan na mo no kurpai ya ndina za
2: azin anwin zitere wa alamar no doctor gonu
1: madalla afona anwana hinkante yino tangari ko kurba tangari tano amma de ko ka ko ban nara yana akin ka ya sai doni e ka be na buli ahin zante yino zuri ko kin yin ka fu baro kase manna au ka asudu ne do yin na kpasi u kan bahore au asudu wato bire ba fo kate am fitite an zuru man saka ko kpasi o do u yari o gana bakin ko gunu sakuru e hinza o de ko gutunu yin nan da hakin tun to de yin na babe de no gunu ko di turku se wannan kakin ku wato unura nara ba u kula nara ba yo kin kaga da no kula nara da dina he odi fifi he inza unya fifi nara bini ipe kin ka bon ye na sen to de za me gu kaza ya bon ahimani nyen na babe ku di wan ku kare ku rpai banna irin kin nam ko hinu ware un se do mi ho ko tutuma kin ko hinu ko sa me aman sin na ba kan kin ko sa me di ya nan kin ko gbe ta ke bugu maka gane ba man class da zame din bagbe ta kake premier din pe zame din be masudu ara
2: ya gana non kin ware pe man no sanna ba
1: eh sinna sika
2: ba borongo no ko ware ma ki pe man no sanna ba
1: o
2: msakin ko go alma de basi
1: eh de basi to madalla e ka sin ni barana de sin kin hin ware o bayo il ko di se en kin ware se bayo do mi hon e bi borom bi sa yo banna he fonon kin guna ka hon nani yano zuriya u kannam ina ma ba barkur pai ba bi pe odi kurun gin ko ware kake rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun
2: allah akbar
1: kake yo ipe e wato ipe ma borun gumini
2: na
1: wi he kake zuriya wi he no gina
2: na
1: wi he no ipe ma nuara wi he no madalla ko he no
2: na
1: me ipe ma borono ko he no to yebbe doni ko fanya benaki
0: ki sadakatul jariya
1: sadakatul jariya ugona madalla ko hinno ko ugona madalla wa kam bisau banna abun warense
0: buyo banna ki mo kan warense
1: to

Kuni doku demi, ni no vitan zonlo ni doku demi lo kweme. Nou fi ko da si koni fan la fi a. Ndagbe na wabo mi nan lukube mi ton fe kwa yesiko. Mi no vie kwa mi uve zangbe le mi.